нашої партії потім є Гординеверін. І змора, як гляде на око, како дай Богу, творя очі своє. Ога тя баби з'єшке хідитудиту, чапатом лавину лігнюна, 150 метрів самоглава й мала. Топеля га на свой трактор без дрива хідя долі. Полімірану капеліцу, ох, сандалі цілі лабіни, я самокраке.